Оолжада аба очук, температура 8-дан 23 Цельсия градусгача. Порталада аба очук, температура 10-дан 24 Цельсия градусгача. Карамайда аба очук болуп, кейин булутлунуду, температура 13-дан 26 Цельсия градусгача. Күйтөндө аба очук болуп, кейин азыраак ямгыр жаагыды, температура 11-дан 26 Цельсия градусгача. Шейханзада аба очук, температура 9-дан 25 Цельсия градусгача. Санжада аба очук, температура 9-дан 25 Цельсия градусгача. Куманда азыраак ямгыр жаагып, кейин аба булуттанады, температура 13-дан 25 Цельсия градусгача. Турпанда аба булуттук, температура 19-дан 31 Цельсия градусгача. Корлада аба булуттук, температура 15-дан 27 Цельсия градусгача. Аксууда аба булуттук, температура 16-дан 27 Цельсия градусгача. Атышта азыраак ямгыр жаагып, кейин аба булуттанады, температура 15-дан 30 Цельсия градусгача. Кашкарда азыраак ямгыр жаагыды, температура 16-дан 30 Цельсия градусгача. Хотанда азыраак ямгыр жаагып, кейин аба булуттанады, температура 18-дан 27 Цельсия градусгача. Үрүмчүдө аба очук, температура 10-дан 21 Цельсия градусгача. Аба ырайынан маалымат аңлаттык. Урматтык радио аңлоочулар жогоруда Шинжаң радио телевизия станциясынын тән сактыгы зор байлык программасы боюнча аңлатыш бердик. Яктырып аңлагыныңларга рахмат. Техник көп мазмунларны яна слушатын абоночулар терминалына түшүрүп аңласаңлар

0: чоңкур жугурулушуну илгери сүрдү. Экологияны алдыңкы орунга коюшта ешил тараккыятты чыңтуруп, сүзүк суу, ешил таг, кар муздарын байлыкка техими жакшы айландырды.
1: Станциямыз хабары. Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемесинин учуш вазифеси тогрусудагы ахпарат элан кылыш жыгыны 5-нчү айнын 23-нчү күнү Жоучан Суний Хамрак коюп бериш марказында эчилди. Йыгында мындай деилди. Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемеси 5-нчү айнын 24-нчү күнү саат 23:08 минут өткөндө коюп берилди. Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемесинде вазифе ижра кылыдыган 3 алам учкучусу, дөлтүбүздүн 3-нчү ва 4-нчү түркүмдөгү алам учкучуларынын таркип тапкан 10-нчу группа. 5-нчү айнын 23-нчү күнү Жонгу адамдык алам катнашы курулушунун ахпарат баянатчысы Жаң Жыңбу вазифенин умумий орунлаштырылышын уктуруп мындай деди. Таткий кылыш аркылык Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемесини Бейжиң вакты 5-нчү айнын 24-нчү күнү саат 23:08 минут өткөндө коюп бериш карар кылынды. Учкучулар группасы Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайыңдан ибарат 3 алам учкучусунун таркип тапты. Жу Яңжу командалык вазифесин үстүгө алды. 3 алам учкучусу айрым-айрым учуш инженери, алам катнашы учкучусу, эгырлык мутахассиси болуп, дөлтүбүздүн азыр вазифе өтөп аткан 3 кыл алам учкучусун өз ичиге алды. Бу кытымкы Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемеси учуш вазифеси бошлук пунктунун амалий колдонуш ва тараккыят баскычындагы 7-нчү кытымдык адамдык учуш вазифеси. Шундайла адамдык алам катнашы курулушундагы 40-нчү кытымдык учуш вазифеси. Жаң Жыңбу тунуштуруп мындай деди. Группадагы бир алам учкучусу 1 жылдык орбитада туруш сыныгына канат жайдырды. Биринчиден, дөлтүбүздүн тунжи алам бошлугу адам бадени тадкыйкат планы жолго коюлуп, алам учкучуларынын техими узак муддатлык учуш салык маалыматыга умумийүзлүк эришип, вазифени жолго коюш тажрыйбасы бийитилди. Экинчиден, алам учкучуларынын узак муддат учуш сагламлыгыга капалатлык кылыш ыктыдары далилденди.
0: Станциябыз хабары. Шанган Алайды Мамури районунун тунжи алам учкучусу Ли Жайын бу кытымкы Шинжу 23-нчү номерлук адамдык алам кемесинин учуш вазифесиге катнашты. Шангандагы ар саха бу дөөлөттүн Шангандын пан техника амалий күчү ва ыктисадчылык запасын толук этирап кылганлыгы. Шундайла Шангандын авиация алам катнашы саасында дөөлөттүн тараккыят умумийтиги жугурулганлыгы ва мулазимат кылганлыгынын жаллык амалийети дейишти. Шанган районудагы мамлекеттик саясий кеңеш азасы Ху Жанжаң мунуланы билдирди. Бу барлык Шанган аһалысынын ортак шан шарпы. Техими мухими бир дөөлөттө ички түзүм болуш фаңжыны астыда Шанганнын дөөлөт менен бир ният, бир максатта кан кырындаштык мунасибетинин жаллык кубактысы. Бу кетем Шанган аял алам учкучусунун талданышы эргизме тасадыпилик эмес. Бу дөөлөттүн Шанганнын тараккыяты, Шанган жаштарынын өсүп жетилишине баштан акыр көңүлгө пүкүп, Шанганлык кырындаштарга дөөлөттүн чоң-чоң курулуштарга катнашып, дөөлөттүн тараккыят шан шарыпынан тең бахрман болодуган кең дарвазаны эчип бергенликине энек көрсөтүп берди. Шанган районудагы мамлекет халык курултуйу вакили, Шанган маарып кызматчылары бирлешмесинин раиси Хуан Жинлиан мындай деп карды. Бу Шангандын дөөлөттүн алам катнашы иштерге чоңкур катнашышыдагы мухим абиде. Дөөлөттүн Шангандын ыйгырлык мутахассислерине таллап бошлукка чыгыш пурусту бериши бир дөөлөттө ички түзүм болуш фаңжыны эвзелликин толук намаян кылды. У болсумо ватан таянчыбыз. Дөөлөттүн Шанганга болгон чоңкур мухаббети ва ишенчиси биздин хассилеп кадырлышыбызга арзыйды. Шанган алам учкучусунун алам бошлугуна чыгышы Шанган жаштарын, ватанны, Шанганны сөйүп, пан техника ижадиятыга атланышка ыргыбатландырдыган жаллык үлгү. Шанган дашөөсүнүн окугучусу Ли Миңзы мындай деди. Ли Жайыңнын кечирмиши техими көп шанганлык жаштарын пән техники ішілерға атылынышқа илхамланды.

саяхатчылык бою жа мээби үзүш, бели жан жетиштирүш, көп айтышка хам түрткү болуп, жимжит чөл жазираны аяты күшкө толган белыкчылар арамгахыга айландырып, өзгөчө хаслыкка эге ези кентлерни гүллендирүш яңы жолун ачты. Бүгүнкү Калтыс 5 маһирлери сахибимизде Кумыл шәһри Чүнүй дихканчылык чаруучылык кәсби кооператифига берип, суук суу белки бекиш ахвалын көрүп келимиз.